ཁང་ལ་ཆུ་བེ་སེ་ཚི་རི་ཉེ་བེ་དོག་ཆུ་ཆེ་བ་ཏི་ནེ་ཚུ་མིག་ལ་ཆག་བེ་མུན་ན་གི་ཕང་ཕང་ཏི་ཡང་དེས་ཁང་སོ་ཨ་ཉི་རི་ཤིན་ཏེ་པུར་ཤུ་བར་ཆེ་ཀྱང་ཡོང་ཚོ་ཤུ་མ་ཚར་ཁང་ལ་ལར་ཡང་ཁ་བ་ཆིན་པོ་ཐེང་ཅིག་ཕ་བེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གསྲ མམ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཕ་ཡུ ཁི ཆུ ང རང ཕ་ཡུ ནེ དོག ཐུན ཆེ་དིང རེ རེ སམ་བེ རུམ ཁ ནེ ཡེ མ ཐུ བ ནི ཕ་ཡུ

ཕ་ཡུ ཁི ཆུལ་ལ ཕ་ཡུ ཁི གུན་དོ དར་ལེ ཉི་རིཤིང ཕེ་བར གུར་ཀ્યાང ཁེ་གི ནམ་དགི ཤི་གུལ་ལ གུ་ཝ མེ་བར་མེ ཉེ ཁེ ཐེན་ཐིན རེ་རེ སམ་བེ ཐེན་ཤི ཁི ཡུ་ཝེ ངོ་ལ ཁེ་གི མིང་ཐོ་སུ ཁི སུང་ཅུ ཉེ་མོ་ག ཐུན་ཅིན ཁི ལམ་ནེ ཕོར་ཐབ་ཆེ ཝ་མ་ཐེ་ནེ རིན་ཐང་ཤེ་བར་ག་ཝེ དམ་གུ ཅིག་རེ ཡིན་ཅིན ཤེ་ཤིན ཁ་དལ་ མེ་བེ གེན་གུན་གར་རེ སུང་ནེ ཁེ་ནི ཕ་ཡུ ཁི ཅིམེ ཁེ་ནེ སི་ཅིན ཁི བར་ཝེ ཁང་ཅུ ཐང་ ཛེ་རེ མོ་བུ སུ་ནེ ཐང་ཅང ཁི ཤུར་ཝེ ལ་ཅབ ངོ་མོ ཆག་རི སེ་མོ་ར ཁུ་བེ ལང་ཅུ བབ་ཆུ་སོ ཆུ་ཅེན ཏོང་ཆ ཆུ ཁེ་ལ་ དུ་ཡུ་བེ ན མིང་ལ་ཡང ཏོང་ཅུར ཐོབ་ཏ་རེ ཅི་སིར གབ་རིར ཏ་ཝ་མ་ཐུན་བེ ཝང་ཁི གེན་གུན་ལ་ལེ སུང་བར་ཤིན་ནེ ཐེ་ནི ངོ་ཅེ ཤེན་ཁི ལེ་མ་ཅེ་བེ ཏོང་སུ་རུང་ཝེ ཐང་ཅང་ཁི ཆུ་ཤི་ཡིན་བེ ན མིང་ལ་ཨང་ ཏོང་ཅུ་ཤི ཐོབ་རེ ཅི་སིན་ནེ རང་རང་ཁི དུ་ཅུན་ཧམ ལོ་གི་རེ་མེ ཏོན་ན ཁེ་ནི གེན་གུན་སུ ཅུ་ཤི་ཆེན་པོ་ཤི་དུ་ གུ་ནེ ཅི་རབ་ཆོར ཕབ་ཆ་སམུ་ཤི་ཤ་ཡོབ་ནི ཤེ་མི་གུ ཕ་ཡུ་ཁི གེན་གུན་སུ ཡར་གུན་དུན་ཅི་ཐུ ལེང་མུ་ཁང་ཤི་ཆེ་ཡང ཆུ་ཁུ་མ་ལེང་ཝེ ཁ་དམེ ཝེན་ཡང ང་རང་ ལུ་ཅུང་ཅི་བེ་ཐུ་སུ ནན་དཱ་ཚོ་ཐང་ ཉམ་ཐུ ཡར་ཐུ་སུ ཁེ་གི ཁམ་ཐུ ཆུ་ཅེ་ལ་ རུ་གུ་ཐང གུན་དེ་སུ ཁེ་གི ཐར་ཁེ་ཐིང་ཐུ ཁེ་ཅུ་དོང་གུ ནང་ཐུ་ལེབ་ཅི་པོ་ལ་ཐང་ ཉམ་ཐུ ཕ་ཅུ་ནམ ཆུ་གར་ཐེ་ནེ ཆུ་དུ་གུ་ནི ཉེ་ཆ་མེ་གི ཆ་ཝམ ལེང་གེ་ཤི་ཐུ་ཅི་ཝལེ གེན་གུན་ཅུ ཝེ་ནང་དབུ་དམ་གུ་ཐེ རེ་དུ་ཁང་ཡང་ཅང་མ་ཡོ ཡིན་ན ཐན་དེ ཐུ་སུ གེན་གུན་གར་ཅིན ཅ་ཝ་མང་པོ་ཤི ཆུ་ཁེ་གི ཕང་ཝ་ནེ ཤུ་སིན་བེ དམ་གུ་ཐེ ཅུ་ཤི་ཡང་ཇུག་ཅེ་ལ་ཉི ཐན་དེ ཐུ་སུ གེན་གུན་ཅུ ཅུ་ཤི་ཐེ ཤིབ་ཚ་གི གུ་ལུན་ཆེ་བར་དུ་ཡང ཕེ་ཅིར་ཆི་ཆ་སོང ཅི་བེ་ཁི མེ་དོ ཆ་ལམ་ལམ་ ཐུ ཤེ་ཡོང་ཐུ དག་གི ཐུན་ཅིན་ཁི ཕུ་ཁར ཁེ་གི ལབ་ཅ་ཉེ་མོ་ཐེ ཐེ་ཝ་ཐེ་བོར་གུ་ཆུང ཐེ་ཝེ་ ཕ་ཏ་མིང་ཝེན་བེ ནེ་ཤིང་ཅུ་ཤི་དེང་ཐུ ཨ་མེ་ ཁེ་གི སུ་ཐང་ཡིན་མིན་ཅ་ཝ་ རེ་རེ་ཆང་ཡོང་ཝ་ཐོང་དུ ཕ་ཡུ་ཁི ཆུ་ལ ཁེ་ནི ཡུ་མི་ཅུ ཡ་ཁོ་སེ་གི གང་ཁེན་ཐིན་ཡིན་ལ སེམ་ཁོང་ ཁི རེ་ཝ་ སུན་བོར ཐང་སི་ཁི ཆབ་ཅུ་ནང་ཁེན་ཐིང་ ཁེ་ཡིན་བེ སུ་མི་ཁི ཐོང་སིམ་ཤིག ཕ་ཡུ་ཁི ཆུ་ཁེ་ཆ་ལ ཤོར་སོང

0: ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོ ངོ ཆེ དོ མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེ ས ཁྱོ ཡི ལ ཁེ ས ཁེ ཡུ ཐ્યા ཁྱོ ཡི ཁེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ ས ཁྱོ ཡི ཨིན ཀ્યા ཐན དེ ཐུ སུ ཆེ མེ ག རེ ཁྱོ གི ཚེ ཅེ ཐང ཚེ ཉ ལ ཨ ལ ལ ཐང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ ཐེ ལེ དོ དེ ཁང ལ ཐང དང སིམ ཅིན ཁེ ཡུ བེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ ཐུ ཁྱོ ནེ yang sarwe chagri thang sang thok be lam chang kha chue ne kha chue phar gyu gwe yang kyurang gyun thu ne shur wang wan me phe yu ki minor yu che ki sung cha kyu ki sun ne yu te we thu ra ki gen ri thang lu ra ki phe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be phe yu ki chu la yer tu su char chin chang bu du zu bo bo le lang long thu chur gwe thu yang shu ma me be go ya la ke yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu yu yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu yu ki guo kong kang ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chu gu ser nya tang chu san chu chu zhe ti kang tu zhe gu dor na ཁྱི ཁྱི མིནོར ཡུ ཚེ ཁྱི ལོ ཚེ དེ སེ ཁྱི ཡིན པའི མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁྱི གི ཆུ ཤུ ཡི ལོ ཚང པོར མ ཅི ངོས ལ མིན ཁྱི ཐོ ཚུ ཐེ ཁྱི ཚུ དང ཤེ ཚུ མིན ཚ བ རིན ཡི ཡོ ཡང ཆུ ཤུ ཡི ལོ ཚང པོར ཅི ཅི དུང ཆུ སེ རེ བེ མིན ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང བེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅིན དུང ཆ ཁྱི མ མ ཐང ཐང ཚང ལྷེ མེ གི དོང ཆུ ཤི ཡིན པར སུའི བར ཆག ཐུ དེབ ཤི ཡོད སིང ཡན པ ཚོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སི ཆེ ཤུ ཡོ རབ ལ ཆེ ཚང ལུ ཁམ དེ ཐང ལ ཡ ཐོང ཆེ ནང གུ དེ ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེ མ ཆེ མ རྡོ བེ ལ
1: ལ ཞི ཚལ ས དེ ཆུང མི ཚེ ཐུ གུན དེ ནས སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དེ ནང ཅེ ཉི མ ཅེ ཐུན སུམ གི ཤ ལ ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ ད ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ ད ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བི ན ད ཁི རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོར སེ ད སེ བེ པར ཅེ ཡོང སི མ ར བ ལ
0: ཞུ ཚལ ས དེ ཆུང མི ཚེ ཐུ གུན ནས སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དེ ནང ཡ ཐང ནང ཤིང གི ཆང ར ལ ཡ ཆུ ཚུ རིན པ ཐང ས མ ས ཚུ རིན པ ན བི ན ཡ བོ ཤ ར དུ